0: Generalni kagočor, kago je?
1: Jaz sam
0: Gen Z kona.
1: Jam je na mjete ningu ni uvijek. Ona me ne
0: tutit ni li. Nibo Gen Z kona. Kongeten imo FM. Kote tutit na mungi inye Gen Z. Tunakuwakilisha ensho. Ni mweche che kibu nchai chetigin. Kongeten TikTok, WhatsApp, Telegram, X at Instagram.